What?

0: that your grandma's coat?
1: Vi har noe litt luddig, luddig puddig puddig. Thomas Gjertsen, takk for at du er på. Lytt til Radios, din lokal radio.

ingenting som fenger lenger, eller føles ut som en ekte følelse. Og den nettopp begynte å øse.

right? If the world was ending, you would come over, right?

Gutte drømmen i norsk skøytesport. Det var å kunne gå like fort. Sammen Hjallis. Og kuppen ble fantom nummer to. Så Freda Meyer og Per Ivar Mo. Og det var ikke sjelden den norske flagg gikk til topps.

0: acceptive med. Slik som en jallis. Ja, heia Norge, vi vet hva de kan, og vi vil alltid heie dem fram.
1: Sånn at Løvbergkransen blir våres.

0: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
1: What?

Just a jackknife has old Maggie Heath, babe, and it keeps it

Radio Os, alltid nær deg, på FM og internett.

Uten vaksin og han slit som folk gjør flest. Med nybruk opp i Åsmarken der kjæringa er hest. Han syns det blir for lite gjort og streva jevnt og trutt. Og han trøster seg ved furushus når dagen blir for stutt.

Hallo og velkommen til Yngves spesialmix her på Radio Os. Han født 10. januar i 1945. Her skal dere Young Trucks med Rod Stewart.

Da fikk dere Germanicalic med Moontalking, og de var aktive fra 1984 til 1987 og gjenforening i 1998. Nesten født 9. januar i 1965. Her skal dere høre What is Love med Holloway.

Da fikk dere høre Forever Young med Alphaville. De tysk rock og synthet som ble dannet i 1982. Under navnet Forever som ble navnet til deres debutalbum. Neste de en norsk folkrockgruppe som ble dannet i Haugesund i 1979. Her skal dere få Livets glade gutter, Gå solen aldri ned med Vestlandsfanda.

Da fikk dere ti kniver med Gabriella og Thomas Eriksen. Og den kom ut i 2014. De var en østerrisk pop-rock-gruppe som ble dannet i 1973. Her skal dere få høre Life is Life med Opus.

Da fikk dere høre Take You There med Sean Kingston 3. februar i 1990. Neste låt kom ut i 2020. Her skal dere få høre Fredag med Staysman, en last Staysman, en Ringnes.

0: Hvem vet?
1: Radio Os, alltid nær deg, på FM og internett.

musikk fra min oppvekst. Da det hyggelig å si hjertelig velkommen til en ny utgave av musikk fra min oppvekst, Jan Petter Svendal I studio. Velkommen til en time med The Beatles. Jeg har selvfølgelig vokst opp med The Beatles, ikke helt fra den spede start, men gjennom mange år allikevel. Og The Beatles et band som spilles heftig I dag også. De kommer fra Liverpool, og de startet det hele I 1957, det vil si da som John Lennon og Paul McCartney, og det ble et band som heter Quarrymen I 1957, og så på 60-tallet oppstår The Beatles, musikk fra min oppvekst denne gang. Vi begynner med Come Together fra The Beatles. Og god fornøyelse.

Come Together sang The Beatles på Abbey Road-albumet. Det kom ut I 1969. The Beatles startet jo da på tidlig 60-tall, og vi begynte med Come Together, for det akkurat det vi skal være, Together, I forbindelse med The Beatles. Så her det så mye å ta ut av at man kunne holde på I mange timer, kanskje mange dager, men undertegnede har valgt å dra gjennom Beatles på en enkel måte, og vi nevnte da historien startet I Liverpool I 1957, John Lennon møter Paul McCartney, George Harrison ble med, Ringo Starr kommer senere, de spiller som The Quarrymen, før navnet The Beatles oppstår, og så låten Love Me Do kom I 1962, og dette var deres første single og starten på noe veldig stort. Her Love Me Do fra The Beatles.

Love Me Do fra The Beatles 1962, og første låt ut ifra bandet, og jeg jo selv da født på 60-tallet, og husker jo vagt The Beatles surre på radioen, og kanskje også på stereoen hjemme, sånn litt ut på 60-tallet, og så registrerte jeg bandet enda mer på 70-tallet, ikke minst når man begynte å bli tenåring og ung. På slutten av 70-tallet og inn i 80-tallet så ble det lyttet mye til The Beatles, og så var det vel kanskje ikke like mye videre oppover før det i nyere tider igjen ble hentet frem, og i dag så er det vinyl som gjelder når man lytter til The Beatles, i hvert fall for undertegnede og for mange med meg. Uansett, spennende band helt klart. Vi skal videre til Beatlemania, og da 1964, Beatles i Ed Sullivan Show i USA, de faller pladask. Beatlemania sprer seg som ill i tørt gress, og som en lytter har sagt, jeg husker jeg skrek da jeg så de på TV, det var elektrisk. Du får The Beatles med låten som heter I Want to Hold Your Hand.

I Wanna Hold Your Hand. Dette var altså da Beatles som det dreier seg om denne gang. Ikke Beatles, men The Beatles, for å være enda mer precis. Vi skal til mer ifra dette bandet selvfølgelig. Med produsent George Martin så utforsket bandet studio og brukte det også som et instrument. Album som Rubber Soul, Revolver og St. Pepper endret popmusikken for alltid. Du får et eksempel på det med den som heter Eleanor Rigby fra albumet som heter Revolver altså.

Dette altså musikk fra min oppvekst, og det nettopp det dreier seg, musikk som undertegnene har vokst opp med, og mange andre har vokst opp med The Beatles, det det jo ingen tvil om. Jeg oppdaget de nok sånn forsiktig på slutten av 60-tallet, og så så jeg mer til de, og lyttet mer til de når vi kom ut i 70-tallet, og siden så har de vært med, og jeg har jo en del favoritter, liker jo veldig godt disse doble rød og blå, og så ikke minst The White Album. Vi skal ta med at The Beatles fikk heder fra dronningen i 1965, Order of the British Empire, eller en såkalt MBE, fikk de hele bandet, og det ganske spesielt at dronningen gjør det på den måten, velfortjent til The Beatles, A Day in the Life her. Fairy, sugar bum fairy.

The Beatles dreide seg om i musikk fra min oppvekst denne gangen. Et stort tema, derfor har jeg valgt å ta det ganske mye ned, og så får musikken spille en hovedrolle. Men litt rundt bandet må vi jo ta med. De revolusjonerte jo studioarbeidet, og looping og tape-effekter, det var noe The Beatles brukte, og ikke minst i Tomorrow Never Knows. Og så var det stas å lage litt kunst av albumdesign. Sun Pepper og The White Album er eksempler på det. Og så var det jo også klassiske instrumenter og østlige instrumenter eller lyder. Sitar, strykere, mellotron, det var kjennetegn for The Beatles. Og de utviklet også konseptalbumet og gjorde LP-en eller vinylplaten, om du vil, til hovedformatet for musikk. Og vinyl har jo eksistert i mange, mange år, og det fantastiske er jo at det er tilbake igjen. Vi går til Revolver-albumet som kom i 1966, og tar en låt til derifra. Denne heter Yellow Submarine.

We all live in a yellow submarine. Det var altså undervannsbåten Den gule, du vet, fra The Beatles, en legendarisk låt det også, og hentet fra albumet som heter Revolver. Så har vi vært innom bandet I forhold til bruk av instrumenter, og India og Maharishi, Yoko Ono og spenninger I bandet. Det ble det jo etter hvert, og The White Album viser jo også ulikhetene. Vi lytter til en av mine favoritter, While My Guitar Gently Weeps, en klassiker som også mange andre har tatt tak I, men her altså The Beatles. En herlig låt. I musikk fra min oppvekst, på din radio.

En klassiker fra The Beatles, dette og for klassikere er det mange av fra The Beatles. While My Guitar Gently Weeps heter den du akkurat hørte. Og vi skal ta med at bandet de ga seg i 1970. Men før vi kommer til 1970 så må vi jo gjøre plass til litt mer musikk i fra The Beatles, og da en låt fra et album som kom i 1970, som heter Let It Be, og da selvfølgelig titelkuttet. Vi snakker om klassikere. Dette klassikere. Let It Be fra The Beatles også. The Beatles.

Let It Be ifra albumet med samme navn, The Beatles altså, og Let It Be-albumet, så har vi fått det med oss. Vi vet at ting skjedde etter at The Beatles ble oppløst I 1970, og noe av det som skjedde skal du få med noen låter. Vi begynner med Paul McCartney som startet Wings. Love is Strange får du her ifra albumet Wild Life, som kom I 1971.

Love is Strange fra Paul McCartney sitt Wings, og der har han jo også med seg konen Linda. Vi hørte Love is Strange fra albumet Wildlife. Og vi skal til neste medlem I bandet, og en strålende låt, spør du meg, fra Ringo Starr, og Sentimental Journey kom altså I 1970 fra Ringo Starr, og låten du får, den heter det samme, altså titelkuttet.

My Sweet Lord ifra George Harrison fikk du der etter medlemmene I The Beatles. Han var jo da musiker og filmprodusent, og så medlem da selvfølgelig I The Beatles. George Harrison på egen hånd her etter at The Beatles rundet av I 1970. Da har vi vært innom Paul McCartney med The Wings, vi har vært innom Ringo Starr, og vi har vært innom George Harrison som dessverre gikk bort I 2001. Det gjorde også mannen som ga ut albumet Imagine I 1971. Han heter John Lennon, og en legendarisk låt fra Imagine jo den som heter Imagine. John Lennon, han ble drept I 1980.

Det var John Lennon det, og da har vi vært innom alle de fire I The Beatles, som da Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison og John Lennon. Vi skal til 1969 og tilbake til The Beatles, og en låt som heter Here Comes the Sun fra albumet Abbey Road får du her. Og dette jo en låt som mange har tatt tak I og laget versjoner av. Ikke minst Steve Harley og Cockney Rebels, som en av mine favoritter, men The Beatles desidert med.

Det siste albumet som The Beatles spilte inn sammen, dette kom I 1969, og så kom albumet Let It Be etter at Beatles hadde rundet av da I 1970. Det var slutten det på The Beatles I musikk fra min oppvekst. En time med The Beatles har du altså fått, og det med, skal vi si, en sånn harelab, fordi at vi har ikke snakket veldig mye om det som skjedde opp igjennom, men prøvd å gi noen stikk, og så har du jo fått musikken. Og Beatles, de forandret musikkulturen, og da for generasjoner, og sånn det altså blitt, og snipp, snapp, snute. I 1970 var de altså ute, og det rundet av med låten som heter The End, og så sier Jan Petter Svendal, takk for følge, musikk fra min vekst. Ha det!

0: Dette er Ole So, du lytter til Radio Os.
1: ¿Qué pasa contigo?

0: Hei du!
1: Du lytter nå til Radio Os.
2: Radio Os.

Hei, jeg heter Harald Eia, og nå lytter du til Radio Ord.